0: 16 Horsepower inledde kvällens Peter Live med två låtar från deras första album Sackcloth and Ashes, nämligen I Seen What I Saw och Harm's Way.
1: Thank you.